0: विजिट करता तो आगा ऑकलैंड न सो लेनी टेल मी सांग आमका कि तू न्यूजीलैंड आंदी एक साधारण तीन महिलान राहुल यांगा ताची गुरबा किदन जाले
1: तू खोले सांगो माका योन शेन दिसना फिल्ले मोजी बायल योंग सोतली अपना जी चेडवाक में उपाक पण मोजे बॉक्सर हाले जाका आओ आता ट्रेन कोता माका उर्बा दिसता बॉक्सर ट्रेन करपाक आतां म्हज्या फ्री टायमार पूण आयलो हांव हांगा आनी वॉट अ ब्युटिफूल प्लेस वॉट अ ब्युटिफूल प्लेस द फस्ट थिंग वॉज आय स्मेल्ट द फ्रेश एर इट वॉज वंडरफूल इट वॉज समथींग व्हेरी व्हेरी फ्रेश एन्ड देन आय एक्सपिरियन्स ट्रॅफीक रेगुलेशन्स हांगा नो हॉंकिंग no overtaking, okay, excellent traffic discipline. Ani ami igoje gele ek different type of mass the padri koso interact kota ani koho amte igoje khore sangta tuka amka ek matari padri asa ani to babdo sharma sangit asa वद्यम वर्सुमार शर्मा सांगीत आसा तशें डिफरंस ना हांगा हांव खुबश्यो चर्चीस विजीट केल्यो आनी म्हाका खरेंच बरें लागलें हांगासर द फेथ एन्ड द वे द प्रिस्ट एडमिनिस्ट्र द मास दुसरें एक बरें लागलें म्हाका आमचो क्लब सोशल्स आसा आनी हावजी आसा बट आवटिंगूय आसा हांगा तशीच म्हज्या सन इन लॉ आनी म्हजे दुयेन म्हाका आमकां दोगांय की खुबश्यो बिचीस खुबश्यो प्लेसीस दाखयल्यो आनी खरेंच न्यूजीलैंड इज अ ब्युटिफूल and a peaceful place.
0: So Lenny, one of the things that you did to ek kaam ke liye anga yon to referee judges at a seminar run participate ke liye anga so tani tu ka pe lengi
1: na ke liye ki boxing is my second love mujhe anga ye to go I mujhe chedwa ke zal boxing asa na ani खंयचो क्लब्स आसा तिणें म्हाका क्लबान व्हेलो आनी ते ऑफिशियल्स पयले हांवें की आमचे इंडियेचे ऑफिशियल खूब बरे आसा हांचे खीन आनी हांवें तांची एक क्लिनीक घेतली आनी तांकां खूब बरें लागलें हांवें कसो क्लिनीक घेतलो पळय तो आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो म्हाका की एक सेमिनार करचो म्हूण आनी काल आमी सेमिनार केलो जातूंत आख्ख्या ऑकलंडाचे 40 प्लस ऑफिशियल्स 7 वर्सां 1 वराक सेमिनाराक रेफ्री जजीस सेमिनाराक बसले आनी तुका खरें सांगता आमचो सेमिनार इतलो बरो जालो की 1 वर पास जावन आमी 9 जाण 9-10 जाल्लीं पूण 9-10 जाल्लीं 9:10 PM एन्ड तेन्ना म्हजी जू येयली आनी सांग लागली डॅड इट इज ऑलरेडी 9 crossed सो आय हॅड आय स्टॉप इट
0: सो लेनी यू हॅड अ वंडरफूल टायम इन न्यूझीलंड
1: एक्सलंट
0: या यू थँक्यू फॉर हॅविंग शेअर्ड युअर एक्सपिरियन्सीस as a boxer, as a boxing official, and the coaching that you have given to young boxers, new boxers, and taken them to new heights. Very grateful for your time. Jobari Guru Munta.
1: Tukai Jobari Guru Munta, sir. Ani ek sangta angasullo lok jo amcho India cho asa chod korun goicho Mangalore cho ekdam boro lok आनी सुशेगाद आनी तांची सोसायटी इज समथींग जस्ट लायक ए फॅमिली just like a family, which is much to be